0: תסלחו לי. באמת תסלחו לי, אבל דמעות חונקות את גרוני. שעה שאני עומד לפניכם, קורביי, ידידיי ובני משפחתי.
1: אהלה ופאלה, מרחבה, אהלה ופאלה,
0: دي حاجه 2 3 دق ملوه
2: زخوراني
0: اشتكى قبل 30 سنه شعاش فتحتي ولم نحمد زي قبل ماز عبروا هرب ماي بتعرضنوا هجدوله سويس افتح بشير شيتحبب كل جخ بزمنوني يا شلاجر جدول ماي يا اسبوعين ما بين الاشي بخير حوضش بتاع مارجرينا يا عواز الفلفلو ابليس

0: Werner! Werner, anfangen! Rech an vorn! Manchmal!
1: ما عندنا مين؟
0: عين سويسرا.
1: اهلا سويسرا.
2: زي منشور ولا تسالي دبرت خبيث عينيان.
0: رايح الفن. انا دبرت عن سويسرا. انا عمرت له. ما هي ما يلدان.
1: بسيري كفتها كيتا.
2: يوفي. كان كفتها يوفي.
0: ايزي كيتا هي.
1: لو يشار خي.
2: يشار خي يوفي.
1: ايتي كمور يوتر ماي.
0: يلدى انتليجنتي
1: هل تكزير
0: بس نخون نخون كمو عبية
1: هل تكزير هل تكزير
0: يمكن يفاق كمو عيس كمو عيني تريح الفار
1: كيه
0: هل رسلت بلد خفاعة محل تمين קיבלת הלוואה.
1: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר.
2: כן, אני אמרתי.
1: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
2: יופי, יופי.
1: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
2: מגיע לך.
1: אני אין לי הורים, אתה יודע.
0: תראה, חלפון.
2: תגיד לו בעניין העז.
1: איזה עז!
2: לא, לא, לא.
1: איזה
2: שהעיז אוכל את האספסט.
1: איזה אספסט! איזה אספסט!
0: אני דיברת עם שוי שם.
1: על מה דיברת, נתי?
0: אני אמרת לו? תדע לך, העז שלך מסתובב חופשי בכל הכפר?
1: איפה תלך?
0: שתבוא אצלי.

0: también.
1: Bellotenu.
0: Bas.
1: Bellotenu.
0: Bellotenu.
2: Bas.
0: خلصنا بقى.
1: بيهتينو برهب بريس.
0: بيهتينو. بيهتينو برهب بريس.
1: شو
0: هذا؟
1: تعود تعود.
0: بيهتينو بيو اتش اف. بي اتش اف. ان اس يو. بي بي سي. دي دي دي.
2: United States.
0: بيهتينو بيونايتد سين. يونايتد
3: ستيك ستيك كباب شيشتيك ستيك يونايتد منجل ستيك ستيك
2: الله عشيب.
0: بيهتينو بيو شام. נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: مكان نخبات ميود عرفت روي جروف كازيس يعود له رايت مود ليدرس ان سينوريتا سن بليوتس من اكلال ترسولي بحيل برغادا بساسون بكل تروها بباحت بتصبيا لخريز على الكراف بين سنين سامبيونيم سيدعين بتسامبيونوتام وفدي مزلك سميخوني كاسيوس كلي ابن حاج بن نسيم حلفون سميخوني حلفون الفون ورطاي وربطاي مش قال سيسين بس ساعة كيلو بلي نعلايم زيبا حوم أورانج عنايم الفون سيضوع بمكة طمي لفيفون أصير كل ميسي مكبله طعم تكبيت بسيسين سنوط عيلفون ورطاي وربطاي أنا مزمين لبماء إتحاك من نصيم حلفون حلفون يفوق ففوت
1: اشتي صرفه أوتام جوجو
0: אתה נשוי, אני לא ידעתי.
1: אני ידעתי שאתה לא תדע מזה, חביבי.
0: חלפון, תכנס לזירה, קהל מחכה.
1: אני מפחד, ג'וג'ו.
0: מאשתך?
1: גם וגם.
0: גם ומה?
1: גם מאשתי וגם מקסיוס המזלג.
0: מהקסיוסון הזה אתה מפחד?
1: שלא ישמע.
0: שישמע, אבל הוא לא שווה מכה.
1: ככה גם כן אמר שמעון אזולאי, זיכרונו לברכה. שהיה משקל כבד ועכשיו הוא משקל מת.
0: אולי מת מפחד, לא מת ממכה. אתה פחדן?
1: כן, ג'וג'ו.
0: מה כן, ג'וג'ו?
1: בא לי פחד.
0: אתה לא מתבייש.
1: הבושה אוכלת אותי, אבל הפחד דורג אותי. מה אני אעשה?
0: חלפון, אני מזהיר אותך, תכניס לזירה.
1: אל תזהיר אותי, תזהיר אותו. שכחת שביום העצמאות שעבר הוא היה שמח. אז הוא הכניס בוקס לקיר של בניין המועצה, וראש המועצה יצאו לו זיקוקין דינור מהאוזניים. שכחת זה?
0: אני לא שכחתי זה, אבל אתה תגיד לי מהו. מהו בסך הכל, לא בסך הכל, הוא משקל תרנגול. אני לוקח אותו, מנפניף אותו כמו תרנגול של כפרות. אני אומר לו, זי כפרתך, זי קסיוסך, זי אתה קסיוס כלי, תלך למיטה, ואתה חלפון להצלחה ונצחון.
1: אתה מדבר כמו אחד שיש לו ביטוח צד שלישי. שכחת שהשופט רוזנצוויג אמר לו פעם, אבקש משחק הוגן.
0: כן.
1: אז הוא הכניס לו אגרוף כזה ויעיף אותו, שכל הקהל הסתכל ואמר, מה עושה טיל אשכנזי בכיוון של השמיים?
0: אני לא שכחתי, אבל אתה מדבר עם ג'וג'ו, לא עם רוזנצוויג. מה הוא בסך הכל בשר בלי שרירים? אני תופס אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, מקמית אותו, עושה אותו נקבים, נקבים, חלולים, חלולים.
1: מה, אתה כזה גיבור היום?
0: אני לא אמרתי שאני כזה גיבור היום, אבל אני עושה מהקסיוס הזה קוסקוס.
1: בחייך.
0: מה שאתה שומע?
1: בבקשה שנראה אותך, חביב.
0: שתביא אותו, שתראה אותי. עכשיו שאני מבחין.
2: ايش يا حلفون ان عندين ولك تعمد يا الشر اقرعوا تخايب انا راح يضرب مانيش مع حبيبي
0: خسيوس
2: هلا هلا هلا
0: مكات اقروف ببنيان سيلا معصا
2: انا اسمع اشتوك انت يا حلفون تعمد يا الشر ازو رك نشعنتي على كيل ما تزعنيني
0: رك نشعنتي على كيل حتى قضول
2: انا مشتوك اضيع الولد عمد يا الشهر انا مشتار غاية درغة
0: تحسب حلفون تحسب سيس لو اسكالا
1: كي
0: ان لو سوم اسكالا بكتا قيمة نسأر استمع عسر سنة نقول
2: يا حلفون تعمد يا الشهر
0: هو نولد بوكسير هذا
2: عزوب عليك
0: انسى يا دايما
2: اسمك ورك
0: اطاء اللوف
2: شو قطع يا حلفون اقرعه بخا عزوب عليك يا مهد ودبي احب جالي شبيع هذا عدم فنام يا حلفون تعمل يا شنام
3: اشتوك
2: ولا مسبر زي
0: اشتوك كسي اطاء مدبير الهي
2: ورك
0: פעם באלף שנה נולד לנו צמפיון כמוך שעושה צקסוקה מאזולאי.
2: שתוק אתה יעבור. עזור בעייך, המספר זה יאללה. אני שונא מחמאות, אני בעייך.
0: אבל אני שואל את עצמי.
2: כן.
0: תאמין לי קסיוס שאני שואל את עצמי איך זה שאפס כמוך. בהמה כמוך. הלוב שבהלובי.
2: וואלה.
0: אתה פופאי.